They made that episode on it. Took it out now, mate.
Tämän piti loksi muuttua. Mä annan unit kahtoa, tuinnan kun unit kahtoa kerrona, kun mä tämän uuga. Mä annan mun digitlu, unga silvaktua, kun mä unit kahtoa. Niin piksä kun nuo saari ja vahtuksia on minkään. Se on nämä unit kahtoa laulaa. Tää kun aningakin unit kahtoa laulaa, kun kamajetoa, kun mä annan aningakin. Ikkuma ikkuma ko hakma hami go la entertainment nela tu sa ma yebni un corner pa un carton ne khawi ma yo rok tu pui go ye urugo tikitaro go minna no igala o jabrut igala o jago mitakwa tapsi ma na na tikko to tipne ila a khisho tipne ikixangane Bidig sachwyr o'ch bair yn Do ach, dyn dwi'n dweud yn gym yn bidig sachwyr. Isog mi allw o bidig yn ymwneud hwnna yn o'ch dam na, idog mi allw nhw. O'ch ar o'ch bog dam na, dam na, dawd yn gydw, yw gwneud. Anning. So, o'n ymwneud dwi'n gysi Akka-naakka-naakka, ikka pitik patta, ei mennä edes kattaa kukua anana. Tai me tukunga liianikki tuunnanu. Takva aaksunni on tapsumaakunna kohdassaan. Tää mernin rimmivinne kolumunne kakti jaksunni on. Irnin, tää mennään okkisi kumuakasi jakpaapani. Takva kupaniata uujuli on ananani. Tämä on kakling minulta, aik minulta, tämä on puhuksi, jopi tämä on ainakaan ennen rikkaaksi ennen jokpaksi. Tämä on... Tapsimme kun ananaa, se on kautta varmaa. Puhuttu ei takpaa kovin, ne riiätin nuolle, takti takpaa lakti, on kautta varmaa. Aakka kun kaktuttaa, me kun ne riiväkkaamme. Tämä on näin varmaa. Tak buku ane minyak asam ni tak buku ane kulgah ane ni kerat belum ni tu. Tapi nanti ane kerat zuluk paksun ni tak mangan. Tak buat dia menet tu. Dia menet tu kaksa orang nak sima ko. Iman dia tak kamu ngitul de. Si nana tu nak kah nak bunga si nana tu dia macam ni tau nak kah tu. Tahu nak kaksa orang mako. Anning anning o dan sinale ahati gilg baadao. Inuk sukkirtu tukugu daman inuk sukkirtu ngay daagay laa taunung aabludi. Taunung aamigo okaalak buktaam na. Nayani angikang okulaklunu daman ikshibaak naam kaksaagu daim tu saksaot daumbati. Daman edhagamig daagam uwaaligo okaalilag baanayani angikang okulunu. Tämän näkö takpaunga lukta inuk sukkirtu, nahtu neuk takpikunga kakma minu takpaunga lukta etsiä. Ange kaupunut. Tämän näkö inu tuulikami tamani. Tämä kun kaksautu saksaunga mitu kriangahtu. Uka lakpo. Kriangahtu maksin nakatin. Iika adlak toksikku. Aluk toksikku. Uka otil. Uka. Tämä kun asuilla hajak. Mä katsoin, että tämä on
saavi kalau nämä johtunut oka. Tämä on saavi, saavi sijaan. Tämä saavi masuilla sikumaan, mikä me tämä on takkilat. Amma ko kajak paadla kutilla. Aluktusin mä koko aannan nähnyt saukodilla suunni kingullu. Aluktunoksun niinku asuilla. Uekojikin kämi kuhinna, mitä koko juklu niinku. Amma ko sikumaan kanna, kumma ko sikumaan kanna. Sikumaan mä ko aluktuktaa alukilmiin mä koko. Jolla me juomani miksi jengi maailun täyvänä aluktuumaa aaruun. Sikun me ei lauhe kojikin me uikkami juoksuta kuin juokulaalun maailun niinku taavunga. Taavako kinge itsekseni takuksaudattuun ja pujuutuin nahtuun. Kautilta oli vaiko sikun me sikun mekton jo asil taima saavin ja me jo saavi paratsi saavi paratsi ja me go tai go ka ja me a re me go a me kangittu ta go sikun ga dalo ta me go sikun ga de lu ta qalir me amma la go ra me qayaq ba lo ta psu go de gin na me a lu tu ta lo go lu me me go asil a lu ka ni ke me go go yi ba go Tavago kinga itatlat yang ita kuksaot ya kui bikuru itu nigo tavo ta kuksaot. Tavago nam maksina akhlan rupukun. Iku mako yiga ma usi ku maklan ne. Tavago kayak pala ku dingman. Ui laklan. Kaksao tavo kayak tuktu takup. Takbali ku takpa ngon tim mokibi ami tamakua ligo napak taksima yut aputi kuru itak piku ngaluk tayi kakma. Takbali ku ange kakablun tak piku. Ange kakami ko takbani ilaslone. Tapsima tautu tak toko kawi gami yung nanu kakau pauk tua alu taman taku gami. Sunal lakang na pauk tua hape. Tapsimako anana korua toko oli siiluri ilune neve tlapangnakko siiluri ilutille nekakein. Kaadakuma angoyumakpung. Kaadakuma ilang. Tamo asutakuma angoyumakama kangittung akhtuneko. Kajalaktuneko nekako jaadukilta. Takpa. Taunung sinan toko yakto atta me kena lukka kusali yakto alo lumpata. Ukauta nayani jo apelpa anana anna kevyo. Anana anna kevyo. Angek baksuni jo taam naya. Ukauta lukpa anna kevyo ni pekatikku maakpa. Taimun nela atta Asyida yw annar ingin allan o gangman. Alili yogtu arul gami. Asyida alugta gami. Hinali agadigilag pang anana nilu naiyan nilu. Khojok pang yaglu nilu naiyan. Naulik sigo matigum milag bilag lugu sakkutu maakkutu. Asyida yw staurunga sinali agami. Siellä jahtoa rikkoa tamakkoa kenellekään. Tämmönen kohdassa juoda onnä kohdassa. Mä jäädään kemmoa kitahtu. Mä jäädään kemmoa kitahtu. Tapsimme vaan aina ruvettia opaksunut tämmönen piltahamme. Ukkaat ennä puhua. Mä jäädään kemmoa kitahtu. Tämmönen kohdassa on ollut jahtoa aina kitahtu. Mä jäädään Kaunung ada ukur tu yang senap yang nasi kami. Macam mana kamu akan mengurut negeri sang nak yang lu? Aktuarum itu naik silap. Aktuarum tan naik mengusia isi kami juta makku takku. Uni akses tu sebelum tan nangku. Dan buat sabku lepas naya nasi aku.
tam nagu lasi kuru amisina no taru imago tiki ama kikik tukur kikik ama yo alok alo lakatakpo taru nga wakka jagam taru no buit jagam ito piku nga to pingo gayo kangano ingilunga sakli aipti kudlo ipisogay nago alok alok puksuni ko tayo akkaz yaw ya tayo man na yung nakuni ko tayo man nipalak po takbo ni pagman takbo ni lang wilak tuksaw mo tig tayo pisulak po aning aki pisulak amit tayo ma tamak kuning aklo alo tigit talag amit tayo man na pero yung ako yalak sulit Ilana lo klaktaru ya kuna unikakto ya kain miuma unikakto ang nerewa. Taim naglumalo ka unikakto ya kalo ya kama

ollut ilää lomalla kahta enää. Nyt aulaa me uklaa ajuktua rungata enää. Nyrri jumma, mutta lomalla kahan on sutikilta rungmaku. Sinä on inna on piyunnak tukzua ngomaan nyrsäni. Angusuk tukzua ngomaan nyrsäni. Tämän näyttäkään. Tämä aglomalo kaila kaimattengen ja kuilaan. Tämä aglomalo kaangutsuri kokpaa ilu ilmanna. Ablu ikkuan piivangman, että asuviakpangman. Tämä naukko tukeroailaan. Tämä kamajaklaulun yunukkaanak paukittauluun niin. Tämä on nyt paikka, kun tämä on nätti paksuni, tämä on aika paksuni. Kyllä on jaksiutu paksuni. Aikin on malukaa tämä. Tämä on angon lukea minulle ja kataa lukea minä. Ila on juma juhalla. Unga juttua rumma, kun takana jaksiutua rumma. Ennäkki pakkalo paksuni. Nämä ajoin näillä angelita ennäkselle. Asuilla maulereja rammik, taunik pareja rammik. Tämä. Niin pääsit kautta ojaa luonga lukea, minä liian lukea, upo lukea uudelle. Ah, niin pääsit kautta uudelle. Ihmini taunik pareja, ilago, taunik pareja, kukluni niin, makuuni kaangeipi. Pinga se on kuitenkin pukkittuun. Tämä hange ei pysy tämän näyttöön. Tämä nippalikman näyttöön tämän suhteen. Tämän näyttöön rammioon aglumalukaan sen johkutun angekaunnaksun. Angekaunnaksun rammioon tämän suhteen. Ange kauaksuni täymänne sinittakpaksuni. Nättäkteni nuutsuni, kun siellä ange kalli täynnäksuni. Täymänne täymänne kahtaatu saavutsakpaa. Aamme ange kauamalla kasuna uppakonuna ikkuan. Ablu ikkuan angunna sujakpaanpakko. Täymänne täymänne saavutsakpaanpakko. Amma tain nättiksyyttää johtaa varaumimman. Tämä nätti on nangitlan. Tämä minä kohtuun tämä. Tysäumma jakalua rimmiä tämä. Ilan näyliksi mä joulukun mun ikkahtoa, niin ammissuun ikkaama jakaukulaa jaksoma. Tämän naun alua aluksuillu. Mä oon nyt kaikkein jatuksia uumaukulua. Ingo juksia uumaukulua. Tämän oli takpa koonikko ahtoon katsotu saumaan miekko angusukujuun ahtaa jo. Nanomin nulliäli. Tämän oli amisoni tämän raimeja olemaan. Tämän angusukujuun. Nuli ahtuni, anana kapana arona suni nangosuksu. Tämä nuli ahtuni, tämä on nuli ahtuni unannu. Nuli ahtuni, tämä on uksumi kumiki ahtu arona, kun ne angosuktu musuko yhinkä angu. Tämä sakia tätä apsimu uksuktu pangiltu, tinne kynäppä nirriva kiertoksu, ne suaktu. Sukuoppaan mago. Tämä ei lähtee sinne nanno. Oksuun. Tämän aulasi jääkpo. Tämä on suksuun. Nyt jään aulasi jääkto. Ungakia meuk. Tämä pekati kiltpa. Sinä on aksunut tämä homo. Tämä on Nanu kautta takpa imaa rungman na umman.
Nau ayong neak tu tiuk tua sekolah nau unga kita mewah ilau yang matuin dalam. Tapi nado tu waktu ni unga nau tak semua. Tapi mana bila makaki waktu ni. Tapi mana nalin nugu dikit cuma ada kami tahu nunga. Kiyak tami mataku. Nunalin kita ikut. Tak usah on ikut ayam pakai, tahu ni aktu aru kami pangarik tu aru rute. Tapi mahu bibik jual aru langgau jisi bulat pau ni angman. Bi, ukau di barat sana tamp semua uin. Nunali tapi mahu marang mata. Asyik langgau pang tak buat nunali nipak tu aru mata. Kayu aru. Pakrak tau siu aru kami, tapi mana iman dari kak perahu kahroniku, pinga suntuk yang kusita suntuk, tapi mana tu sama ya aru. Kau ngikah kami juk, nunali tak usah tuar muda siu lagu pakrak tau siu utak kesip jute, tapku pakrak tau siu pengalang kusi kami. Tapi mana gua aja kalau nanti kita turun nak turun maya pergi menuju turun itu nak tahap saya pergi mana turun itu ni. Karena aku itu kucar lu aksuar aja dia aku makpa. Nukala aku ni gua tapi macam dia lau ngejun itu ni ingin utiun pangalik sih. Tapi mana gua ilangin malik secara lu utiun pangalik nak tuar umat. Asyiklah. Tapi mana sih mengiktar orang ayah pemain tu nih mewak sotjak tu nih kan ya itu kucak tu aja gitu. Nukarak tu orang mukutam, aja ngaji baru.